0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 51, Tubtob 57.
3: Kaluuyi ako, O Diyos, suno sa imo gugma. Panasa ang akon mga sala, suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon. Hugasi ako sa akon kalautan, tinlui ako sa akon mga sala. Kay sa tanan nga tion, ginahuna-huna kaginaako ko ang akon mga sala. Sa imo lang gid ako nakasala. Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot. Gani husto ikaw sa imo nga ginhambal kontra sa akon. Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon. Malaot ako kag nakasala halin pa sang akon pagkatawo. Ang matinud-anon nga tagipusoon amo ang imo luyag. Tudlui ako nga mangin maalamon. Tinlui ako sa akon mga sala. Agod mangin matinlo ako, hugasi ako, agod mangin maputi gid ako, pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya. Bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tulaan, kabay pa nga malipay ako liwat. Kuhaa ang akon mga sala, panasa ang tanan ko nga kalautan. Himoa nga matinlo ang akon tagipusoon, O Diyos, kaghatagi liwat ako sing matutom nga espiritu. Indi ako pagtabuga sa imo presensya, kag indi pagkuhaa ang imo balaan nga espiritu sa akon. Ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako. Kaghatagi ako sing matinumanon nga espiritu. Dayon tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga pamaagi, agud magbalik sila sa imo. Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay. O Diyos, nga akon manluluwas, kag isugid ko sing mabaskog ang imo nga pagluwas. Ginoo, buligi ako nga maghambal sa mga pagdayaw sa imo, kay dayawon ko ikaw. Wala ka naluyag sa mga halad, bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, indi ka malipay. Ang halad nga makapalipay sa imo, O Diyos, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala. Ini nga klase sang halad indi mo pag-isikway. O Diyos, pakamaayuha ang Zion, ang syudad sang Jerusalem, kay malipay ka nga himuon ina. Patindugaliwat ang mga pader sini. Dayon magakalipay ka sa husto nga mga halad. Lakip na ang mga halad nga ginasunog sing bugos. Kag igahalad ang turo nga mga baka sa imo halaran. Kamo nga mga gamhanan nga mga tawo nga ang nga ginapabugal ninyo ang inyo kalautan. Indi bala nga ang Diyos maayo permi sa inyo? Nagaplano kamo sa paglaglag sa iban. Ang inyo dila pareho sa matalom nga labaha. Ang pagpangdaya amo ang inyo ginahimo. Kinahigugma ninyo ang malain imbis ang maayo. Kag ang kabutigan imbis ang kamaturan. Kamo nga mga dayaon, luyag ninyo nga pasakita ng iban paagi sa inyo mga pulong. Sigurado nga laglagon kamo sang Diyos sa wala sing katapusan. Dakpon niya kamo kaguyuron pagwa sa inyo mga balay. Kagbawion niya ang inyo kabuhi. Makita ini sa mga matarong kag matingala sila. Kadlawan nila kamo kag magasiling sila. Tanawan ninyo ang mga tawo nga wala nagasalig sa Diyos bilang ila mabakod nga dalangpan. Sa baylo nagasalig sila sa ilang madamo nga manggad, kag nagamhanan pagid sila paagi sa pagpanglaglag sa iban. Pero ako iya pareho sa kahoy nga ulibo nga nagatubo sa templo sang Diyos. Nagasalig ako sa iya gugma sa wala sing katapusan. O Diyos, pasalamatan ko ikaw hasta sano tungod sang imo ginhimo. Magasalig ako sa imo kay maayo ka sa imo matutom nga katawhan. Nagasiling ang mga buang-buang sa ila kaugalingon, wala sing Diyos. Malaot sila tanan kag makangililad ang ila mga ginahimo. Wala sing bisan isa sa ila nga nagahimo sing maayo. Dito sa langit nagatanaw ang Dios sa mga tawo sa pag-usisa kun bala may ara nga naka-intyende sang kamatuoran kag nagadangop sa iya. Ang tanan nagbiya sa Dios kag palariho nga naglain ang ila kabuhi. Wala gid sing may nagahimo sing maayo bisan isa. Wala bala nakahibalo ining malaot nga mga tawo sang ila ginahimo? Siyempre, nakahibalo. Kinakilkilan gani nila ang akon mga kasimanwa nga daw sa nagalamon lang sila sang pagkaon. Kag wala sila nagapangamuyo sa Dios. Pero magakurog sila sa kahadlok nga wala pagid nila maagi sang una. Kay laptahon sang Dios ang ila mga tul-an. Sila nga mga nagasalakay sa inyo nga mga Israelinhon. Pakahuyan ninyo tungod kay ginsikway sila sang Dios. Kung tani mag-aabot na ang magaluwas sa Israel nga halin sa Zion. Daw ano ay han kamalipayon ang mga Israelinhon, ang katawhan sang Dios, kung ibalik na niya ang ila maayo nga kahimtangan. O Dios, luwasa ako paagi sa imo gahom. Pamatud-i nga wala ako sing sala. Pamati-i ang akon mga pangamuyo. Kay ang mga taga-iban nga lugar, nagasalakay sa akon agud patyon ako. Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo. Pero sigurado ako nga ikaw, o Dios, amo ang nagabulig sa akon. Ikaw Ginoo ang akon sa landigan. Kabay pa nga ang kalautan nga ginahimo sang akon mga kaaway, magabalik sa ila. Sa imo katutom, o Dios, laglaga sila. Ginoo, magahalad ako sa imo sang halad nga kinabubuton. Dayawon ko ikaw kay maayo ikaw. Kay hilwayon mo gid ako sa tanan ko nga kalisod, kag makita ko gid ang pagkapyerde sang akon mga kaaway. Pamatii ang akon pangamuyo, o Dios, talupangda ang akon pagpangayo sang bulig. Pamatii kag sabta ako, natublag ako sa akon mga palaligban, nabalaka na ako sa mga pagpamahog kag pagpamigos sang akon malaot nga mga kaaway. Kay ginagamo nila ako kag ginadumtan sa ila kaaking. Puwerte ang kubakuba sang akon dughan. Ginakulbaan ako nga basi mapatay ako. Nagakurog ako sa kahadlok, sa puwerte gid nga kahadlok. Kung may pakpak lang kuntani ako pareho sa pating, malupad ako kag mangita sing palahuayan. Malupad ako pakadto sa malayo nga kamingawan kag didto magapuyo. Magadali-dali ako sa pagpangita sang akon palanaguan. Agod magpanago sa kaakig sang akon mga kaaway, nga daw sa mabaskog nga hangin o kun bagyo. Ginoo, laglaga ang akon mga kaaway. Himua nga indi sila mag-intindihanay. Kay nakita ko ang pagpamintas kag pag-ilinaway sa syudad. Adlaw gabi, nagakatabo ini bisandiin sa syudad. Puno sang kalaot kag kagamo ang syudad. Ang pagpanglaglag bisandiin lang. Kag wala untat ang pagpamigos kag pagpangdaya sa mga karsada. Kung ang kaaway ko ang nagainsulto sa akon, mabatas ko ini. Kung ang kontra ko ang nagapakanubo sa akon, malikawan ko siya. Pero ang akon mismo kapareho, kaupod kag suod nga abyan ang nagainsulto sa akon. Malapit kami anay sa isa kag isa, kag nagakadto kami sa templo sang Dios kaupod sang madamo nga mga tawo. Kabay pa nga gulpi lang mapatay ang akon mga kaaway. Kabay pa nga lamunon sila nga buhi sang lulugngan. Kay ang kalautan ara sa ila, kag sa ila mga puluyan. Pero ako iya nagapangayo sang bulig sa Ginoong Dios, kag ginaluwas niya ako. Aga, udto, kag gabi nagareklamo ako kag nagaugayong, kag ginapamatian niya ako. Luwason niya ako nga hindi ako maano sa akon pagpakigaway, bisan madamo ang nagakontra sa akon. Ang Dios nga nagahari sa wala sing katapusan magapamati sa akon. Kag paubuson niya ang akon mga kaaway, ini sila wala sing pagbag-o kag wala nagatahod sa Dios. Ang akon abyan sadto nagkontra sa iya mga abyan. Wala niya gintuman ang iya mga ginpromisa. Malulo kag manami siya maghambal pero may pagdumot sa iya tagipusoon. Kag ang iya mga ginahambal makapilas gali pareho sa matalom nga espada. Itugyan sa Ginoo ang imo mga palaligban kay atipanon niya ikaw. Hindi niya pagpabayaan nga maano ang mga matarong hastasan o. Pero ang mga manugpatay kag mga dayaon, ihaboy niya sa lugar sa mga patay, sa wala pa magtunga-tunga ang ila kabuhi. Pero ako iya, magasalig sa Dios. Kaluuyi ako o Dios, kay ginasalakay ako sang akon mga kaaway. Wala untat ang pagpaantos nila sa akon. Sigisigi ang pagsalakay sang akon mga kaaway. Madamo ang nagakontra sa akon, labing mataas nga Dios. Kung nahadlok ako, magasalig ako sa imo. O Dios, ginadayaw ko ikaw tungod sa imo promisa. Hindi ako mahadlok kay nagasalig ako sa imo. Hindi makahalit ang tawo sa akon. Permi ginatiko sang akon mga kaaway ang akon ginasiling. Ang ila lang permi nga ginaplano amo ang paghalit sa akon. Nagatipon sila kag nagapanago. Kag ginabantayan nila ang tanan ko nga ginahimo sa tuyo nga patyo nila ako. O Dios, hindi sila pagpalikawa sa silot sang ila kalautan. Sa imo kaakig, laglagay na nga mga katawhan. Nahibaloan mo ang akon pagkatublag. Ginatandaan mo ang akon mga paghibi. Hindi balagin lista mo ini sa imo libro? Kung magpanawag ako sa imo, O Dios, magapalagyo ang akon mga kaaway. Ini na eksperyensyahan ko, tungod kay ikaw, O Dios, nagadampig sa akon. Ginoong Dios, ginadayaw ko ikaw tungod sang imo promisa. Hindi ako mahadlok kay nagasalig ako sa imo. Hindi makahalit ang tawo sa akon. Tumanon ko, O Dios, ang akon promisa sa imo. Ihalad ko ang akon halad sang pagpasalamat sa imo. Kay ginluwas mo ako sa kamatayon. Kag wala mo gintugot nga mapierde ako, agud magkabuhi ako sa imo, O Dios, sa kabuhi nga masanag. O Dios, kaluuyi ako kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Pareho sa mga buto sang pispis nga nagapanago sa idalom sa mga pakpak sang ila-iloy. Magapangayo ako sang proteksyon sa imo hasta nga matapos ang mga katalagman. Nagapanawag ako sa imo labing mataas nga Dios sa imo nga nagatuman sang imo katuyuan sa akon. Halin sa langit, magapadala ka sang bulig sa pagluwas sa akon. Pakahuyan mo ang mga nagasalakay sa akon. Ipakita mo ang imugugma kag katutom sa akon. Ginalibutan ako sa mga kaaway, nga pareho sa mga leyon nga handa sa paggusab. Ang ila mga ngipon amo ang mga bangkaw kag mga pana. Ang ila mga dila amo ang matalom nga mga espada. Ipakita, O Dios, ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bug-os nga kalibutan. Natublag ako kay nagbutang ang akon mga kaaway sang siud sa akon mga alagyan. Nagkutkot man sila sang buho sa akon alagyan. Pero sila man mismo ang nahulog sa sadto nga buho. O Dios, nagasalig gid ako sa imo. Kantahan ko ikaw sa mga pagdayaw. Magabugtaw ako samtang nagapamanagbanag. Kagihanda ko ang akon kaugalingon, kag ang akon instrumento nga may mga kwerdas sa pagdayaw sa imo. Ginoo, dayawon ko ikaw sa tunga sa mga katawhan. Kantahan ko ikaw sa tunga sa mga taga-iban nga nasyon. Kayang imo gugma kag katutom, hindi gid matakos, mas mataas pa ini sa kalangitan. Ipakita, O Dios, ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bug-os nga kalibutan.
2: Salmo Kapitulo 51 Tubtob 57.
0: Ang pulong sa Diyos.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 2. Kag akon pagbasahon ang versikulo 2 kag 3. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton kag ang Ginoo nagsabat sa akon. Isulat ang palanawon. Ipaathag ini sa mga tapi-tapi agud nga magdalagan ang magabasa sini. Kay ang palanawon na igo pa sa pinatod nga tion. Nagadali-dali sa katapusan ini indi magbutig. Bisan magpalantang hulata ini. Kay sa pagkamatuod magaabot ini, indi ini magpalantang.

Pagid, ti sinilang ng mga inadlaw, nakita naton kung ano ang kaimtangan naton, ang aton pagpananaw, ang aton pagkilala, nga ang pagtiniruhanay, ara lang niya sa ilimnan, ara lang sa baylihan, o kung sa sulod sang bulangan, ti subong ara na sa sulod sang aton niya iskulahan. Ti tam-an kagamo kag hindi mapaktan ang kalibutan. Kung sa bagay ang Ginoo naghatagid sa sina nga tagna nga ang ini nga kalibutan naton hindi ini magayuhan kundi nga madalman namang ini sa kalautan kag makatibawas lamang ini sa ikaduwa nga pagbalik sang aton Ginoong Jesucristo. Apang sa tunga sini, hindi kita ya magakulba, hindi kita magkakugmat, kaya nga man, may kasiguruhan kita, nga anuman ang matabo, ang aton niya kaboy, yara sa kamot, sang aton nga Ginoo. Kung may madula sa aton, ang madula sa aton, ang mga physical nga butang, material nga butang, nga aton nga na panagiyahan sa sinikalibutan. Apang ang mga eternal, ang mga langit nun, ang mga espirituhanon niya butang nga imo kag ako niya na angkon, magapabilin ini sa aton tubtub sa katubtuban. Kagatahom sa sina nga kamatuoran. Amun na nga makasarang kita magpakalinong, makasarang kita sa pagsalig sa aton niya Ginoo kay madamo sa butang nga imo kag ako niya dapat aton ihibalon sa iyabla niya pulong kay amo ini ang maghatag sang kaligunan sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang iya nga mga saad para sa imo kag para sa akon. May isa ko kamanugbaling nga nanamian gid ako sini magpamati sa iya. Ang iya nga pangalan si Alistair Begg, no? Kag amo ini ang iya nga ginpamulong. We will never ever exhaust our discovery of the unsearchable riches of Christ. Indi gid naton matungkad kag bug-os nga mahibaluan kag makilal-an ang dako kag malapad nga manggad sang aton Ginoong Jesucristo. Amo ini ang aton kabuhi Kristohanon. Walay sapayan nga ang pagpahangkat sa pulong sa Ginoo sa aton niya magpadayon kita nga kada adlaw madamo sa mga butang aton niya matun-an kag magtubo kita sa aton ihibalo paagi sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo kag magtubo kita sa bugay paagi sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Indi naton ini matungkad tanan-tanan, indi naton ini mangpan tanan-tanan, and only eternity will reveal to us the unsearchable, the unfathomable riches of our Lord Jesus. So, amo ini ang pagpangangkat nga makita naton. Amo ni nga nagatuon kita sa pulong sang aton nga Ginoo. Tiari na kita sa kabuhi ni Habakkuk. Be hopeful. Nakita naton ang paglaom ni Job. Nakita naton ang paglaom ni Abraham. Karon lang taon naton, ano yung paglaom ni Habakkuk? Kag para sa akon, ang kahimtangan ni Habakkuk daw puluparyos man sa aton kahimtangan subong. Kag nga paagi sini, kabay pa nga aton nga matun-an, may baluan, kag makopya o kun masunod naton ang paglaom ni Habakkuk. Kun paano niya ginatubang ang nagakalainlain niya mga krisis sa iya nga pagpangabuhi. Ang katahom kay sa tunga sang mga problema naton, wala lang kita ginalingaw sang Diyos, agud malipatan naton ang aton ni problema. Wala niya kita ginatagan sang isa naman kabutang nga paagi sini malipatan naton ang aton ni problema. Indi ginatagan niya kita bugay kaalam, agud nga matubang naton ang ina nga problema. Nadunduman ko may isa sini ka ilustrasyon nga ginhambal bala sa ako, no, kagatahom sang sini nga ilustrasyon kay ang aton nga Ginoo kuno, indi siya katulad
sa aton nga